la la la la la la la, pe poștașul de noradea, la la la la la la la, trimasul mi-a bat de carte, la la la la la la la la la la la, pe poștașul de noradea, la la la la la la la, și eu i-am trimas înapoi, la la la la la, pe poștașul de la noi, la la la la la, și eu i-am trimas înapoi, la la la la la, pe poștașul de la noi.

Și de mă spune pe focul, la la la la da. Nu m-aș sătura de jocul, la la la la da. Și de mă spune pe focul, la la la la da. Nu m-aș sătura de jocul, la la la la da. Trecu Todoru cu drumă, trecu Todoru cu drumă, hai nini și na-na-na-mă, hai nini și na-na-na-mă, și dragostea pădurea mă, hai nini și na-na-na-mă, nu s-a întoară cât-i lume.

Ați da în staurul oilor, în tărcuțul mieilor. Pămine-vi pământ, nu puneți numai arma singure, dar și un fluier după curet. Trâmbișoarea mea ce mare, să-mi o puneți pe picioare.